0: Mwakiu kienko na hasa na ngune. Sirunajua mboka ni mboka. Muhimu ni tupate maziwa. Ago angot kometi nye hasa. Tulia tukupange. Kutimika mpo. Wewe ni kwela. Wewe ni mamba jamaa. Kerigo ni kertite tuteta abjen zikona. Umite na Hassan Lemiso. Akskola lady DJ. Jumamos. Site angwana na boka road. Ago site si dobabit. Emo FM. Kogani by Gen Z.
1: Can't grab them.
2: Tufukuse hii mtu next year.
3: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
2: Si ungoje ni next year.
3: Wacha nirudie. Mumesikia ama mjasikia?
2: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi. Nikaona hii mtu ni Moi tu, lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
4: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu. Hakuna kitu ndani.
2: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
5: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
6: Those people who are competing with us, they don't even have a presidential candidate.
2: Tukitangaza kiongozi saa hii ataangaishwa sana na Kasongo.
5: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
6: They don't even have a presidential candidate.
2: Hata hii mzee anaitwa Oburu nimesikia anataka.
6: Haya.
2: Si amesema anataka?
5: Tuko katika serikali ya Rais William Samoei Ruto.
2: Nairobi ni one term.
4: Sio one term.
2: Bas, mambo ni hiyo.
4: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
5: Hawana agenda, hawana sera, ni mkutano tu kwa hoteli.